pun sutresnane pro sekawan ing pundi kemawon handika sason. Kula ngaturaken sugeng dalu sugeng pepanggihan malih kalian keluarga ageng seni Jawi RRI Jakarta. Ingkang dipun pandhikani dening panjenenganipun Mas Sambo Agus Herianto sarjana seni. Ing mangke badhe sumpang libur arupi pasugatan gending-gending panglejar manak. Engkang kagiyaraken langsung lumantar 92,8 FM Suara Budaya Jakarta. Boten kantun pramirsa, kula sakadang namung tansah nderek memuji wonten ngarsaning Gusti ingkang murbing dumadi ing pangajap. Mugi-mugi panjenengan sedaya tansah pinaringan kebaking kabahagiaan karahayon lan ugi kasantosan sumrambah kula sakateng ingkang dalu menika ngaya wajib. Melewati ingkang nembe ambal warso, mugi panjenengan pinaringan kanugrahane saking Gusti ingkang murbing dumadi arupi panjang yuswa lan ugi mirah rejekinipun. Melewati ingkang nembe nandang rogo, kula sakadang derek nyuwun mugi panjenengan ingkang pinaringan saras kados wingi uni. Pramirsa, lumados ing siaran dalu mika kagiyaraken langsung saking Studio Gamelan Seni Jawi RRI Jakarta, lantai kalih gedung ajeng. Kanthi menika monggo, ingkang badhe nderek nyawiji, dipuntenggo panjenengan sedaya, wonten ing nomor telepon 08 1 1 2 8. Sepindah malih, 08 1 1 2 8. Sinambi nenggo penyinan ingkang badhe nderenya wiji. Emangke badhe katur pasugatan ingkang sepindah. Para kadang badhe ngaturaken ungling krawitan gending kethok kalih kerep minggah sekawu. Ladrang sekarsa larasipun slendro padat nem. Saking studio kula ngaturaken sugeng dalu. Sugeng midhantaken. Sumangga.

0: 92.8 FM Suara Budaya Jakarta. Pemirsa, ingkang sampun suwuk kala wau ngeling karawitan gending kethok alek kepinggah ladrang sekaresa larasipun slendro padat nem ing pangajap. Mugi-mugi gending kala wau saged damel jambi sawetawis. Kados badhe saben dalu menika kula dipun rencangi wonten Mas Dono. Sugeng Mas Dono.
1: Sugeng dalu.
0: Wonten Mas Rito, wonten Mas Eko, wonten niko Mas Dias niko, wah bintang tamu. Lan ugi tasih lenggah para narasumber. Mas Dono,
1: nggih,
0: pirembagan kula wau napa nggih sebetul. Nah,
1: menika wae ingkang dipunrembag menika fungsinipun anu apa? Bagian dari rumah. Wonten pendopo, wonten latar.
0: Nggih.
1: Wonten sentrong, wonten pringgitan, wonten apa nggih? Mawon menika sampunipun ngeten kalih para narasumber kula wau.
0: Dados katesan nggih.
1: Nggih.
0: Griya wonten Jawi kala rumiyin nggih.
1: Nggih.
0: Nah, sak menika angel
1: kabeh. Anu, griya nak dipun griya nika dipun wonten bagi wonten kalih wonten griya limasan kalih joglo to, Mas.
0: Nggih.
1: Joglo menika nggih sampun ngertos ya Mbak, wujude ngoten nika. Limasan nggih, biasanipun nggih. Kados griya wonten kampung kula riyen ngaten niku. Sami mawon. Nggih. Niku sampun dipun rembak kalian para narasumber.
0: Nggih.
1: Kula lan panjenengan sakniki namung nderekaken dumateng para pendengar.
0: Monggo. Wonten menawi wonten ingkang kang mlebet.
1: Maos wi ingkang mlebet nawon nggih Mas. Nggih.
0: Nggih.
1: Niku dipun awiti saking Bapak Wahyu di Cibubur. Wah Mas, bahasanya cukup bagus, mendalam. Nggih, sebab luar Pak Wahyu. Menika malih ugi Pak Wahyu menika wau saking Cibubur sakniki wonten ing Bintaro. Nah, nggih, wonten Bintaro Pak Wahyu. Saya mendengarkan Mas, bagus. Caranya menyampaikan para narasumber dapat mudah dimengerti. Nggih. Sampun. Nggih. Wonten malih menika saking Yogyakarta menika Pak Tupar. Nggih, Pak Tupar.
0: Pak Tupar.
1: Nggih, Pak Tupar saking Yogyakarta nggih midhangetaken. Sampun. Wonten malih menika dap Ibu Iin wonten Surabaya. Nggih, sampun Ibu Iin. Kangsan midhangetaken. Mungkin malih menika Ibu Siska Sumatera Barat. Nggih, sembahanipun Ibu Siska Sumatera Barat. Wonten Kalimantan menika wonten Pak Daliman. Nggih, Pak Daliman. Pak Daliman nggih satunggaling seniman gadahi campur sari, gadahi reyok. Terus gadahi nggih, gadahi gamelan, gadahi seni campur sari nggih anu ngetekaken karawitan. Nggih. Pak Daliman. Wonten Bengkulu menika wonten Pak Tarmuji Sutarno, nggih. Terus malih menika wonten Ibu Wati wonten Wonosobo, nggih. Sembah nuwun Wonosobo Ibu Wati, nggih. Terus malih menika sedap Mas Heri di Pulau Gebang, nggih Mas Heri. Nggih wonten Mampang Prapatan wonten Mas Wahyudi, nggih, menyatakan Ibu Sumarni wonten Agus Salim, nggih. Ibu Sumarni wonten Trata Ciputat Rempoa menika wonten Pak Budi Kopral. Pak Suna sama Ibu Iyah nggih, Pak Yanto, Pak Coket nggih. Sugeng midhangetaken. Wonten Mang Tono, Mang Tono menika Pondok Gede. Nah, nggih sembah nuwun Mang Tono. Kadosipun Mang Tono niku tiyang Sunda, Mas. Niku panjenengan Mang Tono nggih. Jenengan kok wong Jawa, wong anu wong Jawa Tengah. Nggih, mboten napa. Jenengan sedaya tiyang Sunda nggih. Asa anu ndangetaken kalian pangreja mana sini Jawa RRI Jakarta
0: nggih.
1: Ibu Haryati di Surakarta nggih sembah nuwun Ibu Haryati. Nggih. Wonten Sukoharjo Makmur menika wonten Mas Hadi Sukono nggih. Wonten malih wonten Solo Telah Karanganyar menika wonten Mas Toling nggih sembah nuwun Mas Toling. Mas Toling menika riyen penyimpingipun anu almarhum Ki Haji Mantop Sudarsono.
0: Nggih. Wah, suwe ora ketemu.
1: Nggih. Wonten malih menika Ibu Linda. Oh, Ibu Linda wonten Ternate, Mas. Oh, nggih, sembah nuwun Ibu Linda, Ternate. Ya. Tebih saking Ternate nggih, sembah nuwun. Wonten malih menika sedap. Wah, niki. Gulane angel mun iki. Ibu Ani wonten Ciumas Bogor, oh nggih, sembah nuwun Ibu Ani. Mas menika sampun jam 11 kirang sekedhik.
0: Nggih.
1: Kendhingipun dipun aturaken rumiyin nggih. Anu dipun wasaken SMS-ipun ingkang
0: dereng
1: mlebet dipun waos. Monggo
0: dipun mas. Sanesipun Mas Edi dipun nika 08 1 1 9 8. Emangke badhe katur pasugatan ing salajengipun. Para kadang badhe ngaturaken ungling senggreng. Gending kedok kalih kerep nggih sekawan. Kala jengaken madrang moncer larasipun sedentul pada 6 ugi gendim niko keluatoraken dumateng Mas Toling ingkang nembe midang tangan tonton Solo sugeng laras Mas mbok nawis sanggo sangu turu mapan turu okay. Promiarso okay. Promiarso monggo sugeng midang tangan semonggo.

98 FM Suara Budaya Jakarta. Pemirsa, mboten ngraos wekdal ing studio sampun nedahaken jam 00 kirang gangsal welas menit. Namung imangke tasih wonten setunggal utawi kalih lagu malih ngapa dikatur. Sasuwu suwi kuwat lagu ing mangke kula sakadang seni Jawi area Jakarta. Nyuwun lumeng serta misangin pamirung penjelasan sedoyo ambe pilih wonten sisep sembilan atur utawi kirang nuju brono angin kula lelados kula sakadang nyuwun agung pangsomo ing wasono kula ngaturaken sugeng dalu sugeng aso ngantos pinanggih malih ing giaran candhaipun. Nuwun matur nuwun.